0: Борек с фарсом. Кружу на округу, я с теми Борек с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую уж нинц. Вау, вау, вау. Кружу на округу, я с теми Борек с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую уж нинц. Ходзе до клубу воло, они сыпачу монстр. Эй, co to pobląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.